0: Hatagi kong di mailhan palihog. Husto pa kini nga dalan nga akong subayon. Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Sorry, Randolph, pero musultigig ko ini nimo.
1: Unsa man unta na, Vivian?
0: Grabe na kaayong kay ubos ko nimo.
1: Oh,
0: ang tinuod. Sakit na kay sa kong bahin kining gibuhat mo nako.
1: Oh. Aha.
0: Nalipay ko nga Dios noon kana kaayo. Pero ang bugti day sa imong pagtarong ug pag-alagad sa Ginoo. Mao ang pagpalayo mo nako.
1: Vivian.
0: Mahal tika. Maong nasakitan kay ko. Distansya ka naman kung kain na ako. Sakit kay padayon kong naglaom nga mahimong kita. Nga mahalon sab ko nimo.
1: Pasaylo ako, Vivian. Sama na sa gisulti ko. Ang romantikong relasyon, dili para na tong duha. Ang pagkamang nagigala, mao ang angay nato. Huwag ka na ang gitugutan sa Ginoo. Dili ang gusto mo.
0: Kun mao, wanay kapuslanan ang singsing nga gipasulob ko nimo. Huwag bugat nga kahulugan para nimo ang tanan.
1: Vivian? Mibiya na siya. Kamakaluluhin ni Vivian. Napasakitan ko siya bisan wa ako tuyo ah. Ginoo. Kinahanglan ba na yung makapasamat ko kasing-kasing sa uban sa pagpangalagad ko nimo?

0: niya unsa may imong desisyon, Randolph, anak.
1: Wa pa ko magkahukom ba? Nagpaabot pa ko sa mga timailhan. Sa signs nga, angayan bagyo kong magpari.
0: Kung maoy unod sa imong kasing-kasing, nga nung dili mo man tumanon, kay kung ako lang, dili ko mo babag, anak.
1: Dagang salamat pa. Pero, dili ko dali-dali on kinintanan. Nahibaw ko, may igong panahon aron sa pagpakanaog hustong desisyon. Kaya nangigayon na nga akong ipaabot hangtod karon. Nahibaw sab ko pa, makaangkon kong tubag gikan sa atong Ginoo. Ug magpaabot ko. Kung unsa ang iyang itudlo na ako nga buhaton, aron iyang ikahimuot. Randolph!

0: ana. Unta magmalipayon ka na ay dako kang reward ang Ginoo ang langit para nimo kana palang daan nga parte sa imo pagkatao. So kung dinimo feel kay si Vivian, husto man to nga imong gilikayan na lang kaysa mapugos sa pagkagtubay niya na pay mahitabo ninyo unya di nimo siya pwede nga o di nimo kaya nga tubagon ang imong mga responsibilidad puhon kun ugaling mumabdos man ya butyag mabdos no. So okay pud nga imong gilikayan, makasabot ra pud to si Vivian. Next nimo nga question, husto ba nga imong ipadayon ang imong pagpari tungod kay may kalit lang kagka-interes sa pagsimba? Well, ang pagpari, dako kay na nga pagdesisyon, no? Kumusod ka, ana, ug mao na imong atubangon nga bokasyon. So, di nga bahin, kung feeling ni mo na kay kanabitang interest gid nga dako kay nga di ka mag-expect ka inanig na kung gusto o kagustuhan nga mo tabikong ka, ana, musod ka, ana, nga vocation, it is a profound and beautiful journey. Okay, ragid na, no? Pero mag-involve na o kanabitang hangtod sa hangtod kanang tibuok kinabuhi nga ang commitment nga mo serve ka sa tanang katawhan unya na kay deep surrender sa faith nimo sa imong pagtuo sa atong Ginoo. So i-explore nimo ang calling to the priesthood kanabitang kung na kay laom yun nga personal o sacred nga process. So, naay mga pipila nga makanavigate sa imong journey nga ka na mag-involve na og kanabit ang ginatawag na itong sustained reflection. Kanang genuine nga calling, usually, di na kanay mulabay lang sa itong una-huna. Kanang magpermanente ragi sa muna, sige, taguna-huna, ana. Murabag ka ng kuwang nga itong adlaw nga, di taguna-huna, ana. Kanang consistent, no, ang imong paghuna-huna o imong kagustuhan. It is a persistent steering sa imong kasing-kasing, kanang pila kabuwan na, o maabot ng pila kakatuig. Sa sige, guna-huna ni mong magpare, jugo, oy, ana. So, dako kay na nga factor. Next, kanang naakay spiritual direction. Kanang discerning requires guidance manggod. Ang imong pagpakigsulti with a trusted pastor or pari or your local diocese vocations director, vital first step na. Kay pwede man ka makikistorya sa pari nga imong kasaligan o sa imong giidolo nga pari para katabangan ka sa kanang makakuha kag nindot ba nga advice gikan niya kay siya pod nga pare naka-experience pod sa imong na-experience, no? So kanabitang ma-enlighten ka, ma-aware ka nga inana di ay ang feeling nga gipaabot nako o timailhan para magpari ko ng bongka ganyan. Next, naay ka ng mga ginatawag na pillars of formation. Kanang mga priestly formation mag-focus na sa growth sa upat ka areas. Una, sa human or kanang mga character o trust. Napote ginatawag o spiritual, kanang relasyon nato sa Ginoo, kanang intellectual, kanang pagsabot nato sa theology, o kanang pastoral, kanang pag-serve nato sa community. Diba? Now, kung ikaw mag-explore ani nga matang sa path locally, diya sa imuhang duol siguro nga simbahan, or kanang naikaparian diya, o na kay kanalaging matawag nato kasaligan nga pari nga imuhang giidulo o gusto nimo ikasulti, ang best nga next step is to reach out to the diocese diya sa imuhang lugar or makikistorya ka directly sa usa ka pari katulad nung sinabi ko min ana para mahatagan ka og guidance og maka-appeal ka sa mga local discernment groups para matuki gini mo sa imong kaugalingon nga okay, ready na ko magpari ko. Ganyan. And syempre kining tanan, dili nimo hunungan sa pag-ambo sa itong labang makagagahom, Randolph, para mahatagay kagiya nga dunia na akay kanabitaong kahayag nga makuha gikan sa itong Ginoo. Wala imposible sa pag-ampo. Ugma siguro pag matani mo, maka-feel na ka nga, ay, maka-decide na ka. Kaya naanay, hayag, tinaw o klaro nga tubag sa imong mga pangutana nga gikan sa itong labang makagagahom. Good luck and God bless and maraming salamat. Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon ang tabayanan ang bago na sad nga revelasyon gikan sa itong bago nga sender. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Yan ang ato ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban og makapugong sa atong kaugalingon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 1 bersikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat kay sa pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod higayon. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 1:09.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, nagustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, atong hilagan, busa, namung nakinintulumanon, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sulilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

dili ka mo magka bulag. Para masabtan ninyo mga higala, ako una tagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ako sa ihatang ipangayong awit sa atong sinder nga si Gio.